Jeg så, og jeg tydde, da soli snudde, hjertegn for fe og heim. Solhåp, svart natt.